0: gledam neke poruke koje tek sam, nisam mogu naći mobitel ovdje, ne znam gdje su ga stavili bili, ali uspio sam ga tamo naći. U drugoj prostoriji je bio ispod nekih papira. Tako da nisam nikome još odgovorio, tek sam doslovno prije 30 sekundi sam ga našao, ali evo gledam sad neke poruke koje smo dobili. Saša se javio, ovo je pretpostavljam nekakva preporuka za ovaj vikend. Kaže, ponovno sam pogledao film 8 Mile. Ojme, Saša. Jedan od onih filmova gdje bi dao više nego novaca nego što bi bilo razumno da ga mogu ispočetka pogledati prvi put. 8 Mile, kaže, moja preporuka, pozdrav Saša iz Pule. Saša, pozdrav tebi nazad u Pule. Da vidim ko što još traži. Petak je izdrži, to kaže Robert. Gdje su sad svi? Aha, istom, drugi Robert kaže, jučer mi nisi pustio pjesmu. Zaboravio sam sad koja, evo, prosto. Vidio sam su već došle neke želje za razbuđivanje. Ko bi šta bi, to mi se sviđa. Imate još 15 minuta svi ostali zajaviti. Josip kaže, sve bi sek... A ne, sve bi me su curice ljubile, već dugo nisam čuo tu pjesmu, bilo bi dobro za razbuđivanje. Možda bi bilo dobro za razbuđivanje. Slaven, čekaj da vidim šta Slaven kaže. Olivera, za mrvu tvoje ljubavi pozdrav, da ti ne bude teško. Ok, budem vidio još ko se javio kroz sljedećih 10-15 minuta. Čekaj da vidim ko sad zove. Ajmo vidjeti. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
1: Dobro jutro, Marko. Po prvi puta od Borica iz Slavonije.
0: O, pa dobro nam došao i nadam se da neće biti zadnji put.
1: Ovako, imam jedan predlog za razbuđivanje.
0: Slušam.
1: Predlog je istovremeno i dobrodošlica za moju generaciju Slavena Bilića, metalca po vokaciji, a također za razbuđivanje svih ostalih. Rekli ste i sami, nešto aktivnije za petak može, je li tako?
0: Okay, može.
1: Dakle, Marko, može li pjesma mojih i Slavenovih Iron Maidena, Wasted Years?
0: Iron Maiden, Wasted Years.
1: Yes.
0: Jesi bio ikad na Maidenima, odnosno, oprosti, jeste bili ikad na Maidenima?
1: Molim?
0: Jeste bili ikad na Maidenima na koncertu?
1: Da, 86. I u Velikoj Gorici na stadionu 2003. mislim.
0: Ajme zakon, ja sam isto bio dva puta, je li on dobro bilo na koncertu?
1: A bili su desetak puta u Hrvatskoj, jel?
0: Je, znam, ja sam totalno dva druga koncerta. U Splitu sam bio, da.
1: Prva ljubav zaborava nema, 86. je meni bio nezaboravan.
0: Aha.
1: I to je nešto što će me pratit kroz ostatak života.
0: Ja mogu misliti, koliko ste godina imali tad kad je bio taj koncert?
1: Koliko godina?
0: Da.
1: Ja imam.
0: Ne, koliko ste godina, mislim, koliko godina ste imali tad kad ste bili na tom koncertu 86.
1: A, pobjegao iz drugog srednje sa nastave, znači...
0: To je metalac, to ja zovem
1: metalac. Sa kemije i ostalih predmeta.
0: Zakon, ma šta će vam kemija u životu kad možete birati Iron Maiden umjesto toga? Ok, ajde, budem ih ubacio.
1: U svakom slučaju, hvala vam.
0: Nema na čemu, hvala što ste mi se javili i čujemo se drugi put.
1: Bog.
0: Evo ga, možete i ovako uživo naručiti. Što se mene tiče, 01616700002 je tu upravo za to. Sad u nastavku slušamo Empire of the Sun, iza njih malo Vesnice, pa sam da čujemo opet iza toga. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.

Slušali smo Empire of the Sun i Alive. 6.25, hvala što ste uz drugi u ovim trenucima. Znate šta, razmišljam, danas bi mogu jednu stvar preko reda pustiti, a to je upravo ovaj poziv koji smo sad imali. Čovjek je prvi put zvao, pritom je 86. bježao iz srednje škole, ne bi li išao na Iron Maiden, a ako to nije metal, onda ja ne znam šta je. Usput nismo nikad, ja mislim, pustili Maidene, možda jednom, dva puta, tko smo mi ovdje, ali mislim da čak nismo ni jednom možda. I znaj, dodatno, izbacio sam Vesnu Pisarović iz liste da bi pustio ovo. A to nije mala stvar.

0: i Njam Njam i Relja Relja. Kako bi se pjesma trebala zvati?
1: Pjesma bi se trebala zvati po meni Gric Grebe.
0: To mi se isto jako sviđa, da.
2: Mislim, može. Da će ova pjesma Relja biti hit koji ono kad je bilo da će za ne znam 10 godina u klubovima Baby Shark pustiti, da će bivši klinci tada već tineđeri odvaliti, tako da mislim da će ovo biti u ragu toga. Mislim, šta je ovo sad lošije nego šta pjeva Grše i ekipa, ono, kaj za meni je dobro.
0: Ja ću Grši proslijediti ovu tvoju glasovnu poruku pa ćemo vidjeti šta on kaže o tome. Ok, budem je stavio na Instagram nekad uskoro, pa ako su vam djeca negdje pri ruci, pustite njima, jako me zanima hoće li se njima svidi, jer ako se njima svidi, to je onda to.

0: Slušali smo parni valjak iz Zastave u nastavku Eiffel 65 i Blue. Prije toga samo jedna preporuka.
1: Halo, radio, ko ne zna šta bi radio. Ko ne zna šta bi radio, nalazi se slučajno na Braču za vikend. U nedjelju Sumartin, Sumartinska fjera, nastupa Nenu Belan. Dođite, vidimo se. Bye!
0: Hvala Mariji, budemo slušali ostale nekad uskoro. 099-616-7002 ko ima neku preporuku za ovaj vikend ili generalno može postati. A sad...

0: Slušali smo Beatlese i Obladi Oblada. Devetka nam je pred vratima. Dobra stvar stiže.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ok, ovaj sat ćemo se maksimalno posvetiti ovim preporukama gdje ići, što raditi, kojima kako knjigu, film, strip, izletište ili što već je. Prije toga, evo, za slučaj da se želite osjećati staro, pogotovo svi koji su recimo negdje generacije otprilike oko 90. koji su odrasli uz Harrya Pottera, reći ću vam da je danas službeni rođendan najpoznatijeg mladog čarobnjaka na svijetu, međutim Harry Potter danas ima 46 godina. Stari smo. Bok te, kad to čujem dođe mi da Avada Kedavru jednu si spičim u glavu. Uglavnom, puno bitnije od Harrya Pottera, sretan je mu rođena, naravno. Da čujemo neke od preporuka koje su stigli već do sad, ajmo krenuti sa Snježanom.
2: Jutro, preporuka, vikend. Danas Jakov Jozinović u Opatiji na ljetnoj pozornici, ulaznica odavno nema, ali može se jako dobro čuti oko, da šetate tamo kod Galije, na Slatini, odlično će se čuti i uživat ćemo. Uh-huh. A sutra preporuka, naša crvena jabuka u naše fužine, hladne dolazi i možete i nju sutra slušati, tako da onaj ko voli, neki zvoli, stvarno se ima šta vidjeti. Pozdrav!
0: Hvala Snježana na javljanju.
2: Dođi. Marko dođe.
0: Ok, da čujemo još i Kristinu koja se javila.
3: Evo, iako je ova vrućina, kada mi, ja i muž imamo malu djecu koja ne idu u vrtić i onda šta ćeš drugo nego po ovoj vrućini, pa smo razmišljali di šta i išli smo u akvapark u Istri. Ljudi moji, preporuka za ovaj svaki vikend koji imate mogućnost, ne samo da idete u akvapark, nego idite na te tobogane, ne vodi djecu da idu, nego idite i vi, zabavite se, budite dijete. Nama je bilo toliko zabavno, znači bila je čak animatorica, kao ima jedan dio koji je kao fol plaža, imaju valovi, pa je bila pjena party, znači prejako, onaj top sa pjenom i sve odrasli ljudi tu ispod igraju se, pršću se, predivno. I onda je bila animatorica koja je full glasna muzika i onda plešemo s njom. I sad zamislite vi pjesmu We Will Rock You, znači Freddie Mercury bi bio tako ponosan na nas, znači dva pljeska i spleš od vodu i masa ljudi ono to radi, prskaju se, zezaju. Ljudi, idite u akvaparkove i budite dijete.
0: Wow, Kristina, odavno me neko nije ovako dobro prodao neki akvapark. Znaš šta, baš drago mi je da si sama ovo rekla, zato što obično kad vidiš tako djecu da se zabavljaju, a odrasle da stoje sa strane i ono gledaju su na mobitelima ili nešto, kao je okej, bitno da se djeca zabavljaju, ali ima nešto baš posebno u tome kad vidiš da i odrasli na, makar na tren odluče pustiti te kočnice, baciti se unutra i biti totalno klinci. Baš mi je drago da vam je bilo lijepo. Evo, to je bila Kristinina preporuka, ko želi ubaciti svoju, može, budemo se vratili ovome za koju minutu. Za početak sad himna nekako ovog ljeta, zapravo i svakog drugog ljeta, ali pogotovo ovaj put. Vruće je vani, ljudi, nemate izlaziti ako ne morate.

Kaže i Marija, zna se. Ne znam. Jel vi znate nešto više nego što znamo mi? Evo ovaj treći, zna se na Facebooku. Gordan, zna se. Aha, on još kaže dodatno. Dinamo.

Neko se javio iz Splita, kaže pozdrav, da vidite te kakva vrućina je u Splitu, a uz vrućinu su nenormalne gužve na svim cestama. 39.8 javljaju na našem WhatsAppu. 39.8 javite nam koja je temperatura mora.

0: da se javim i update. Krenuo sam na Lučko smjer mora, odustao sam jer jednostavno je nemoguće i zastoj na autoputu, toplo je, onaj asfalt gori. I tako da će biti pošao mama i gorama, idem na iz Zagreba prema Karlovcu na Pisarovinu i čak mi je vremenski nešto manje, ali barem se vozi. Znači evo, vozi se 50-60, vozi se, ne stoji se, nema zastoja i nema gužve. Tako da, evo, moj savjet je možda ipak ići na Pisarovinu, Karlovac, Bosiljevo koji ide za Rijeku, uključiti se na Bosiljevo i onda poslije nema problema. Evo, to je moja procjena. Tako da, za sad sam brže nego na autoputu. Evo.
1: Hvala na informaciji. Ovo potpuno razumijem. Čak možda i ako je malo duže, ali taj

pratimo svakako u našim novostima. Svaki sat vremena u pola punoga sata. Ali situacija osim požara je ovakva.

povukao sam paralelu između Jacksona i Dine Dvornika, globalni okviri i hrvatski okviri. A kad sam čuo u koloriju, nekako mi je na pamet palo globalno Modern Talking u 17.23.